0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Dragi slušatelji, 13 sati i 33 minute na talasi Master Radija Praća i evo prilike da vas prvi put pozdravimo, da vas poselamimo iz studijsko-režijskih prostorija Radija Praća ovoga dana. 14. septembar 2026. godine, dan ponedjeljaka, mi na početku druženja. Tako da ćemo se družiti do 10 večeras, znači nešto kraća varijanta, nije do nas. Problem je električna energija. Zaista pune ruke posla imali su radnici Goraždanske elektrodistribucije. Električne energije nestalo je u noćnim satima, kasnim noćnim satima. Pa eto, jutros negdje do 10.20 jedan dio je dobio električnu energiju, dok drugi dio prije nekih desetak minuta, a svakako u ovom drugom dijelu je smješten naš predajnik. Ja se iskreno nadam da ne zamjerate, svakako nije ni do nas, ni do elektrodistribucije, eto, dešavaju se te neke nepredviđene stvari, ali mi nastavljamo dalje. Nećemo gubiti vrijeme na priču, slijedi Sevdah do 14 sati. A potom i vaša omljena emisija Poželi želju. Pa birajte muziku, uživajte u pjesmama koje će vam uljepšati ovaj tmurni dan. Do 16 sati društvo ću vam praviti ja, moje ime je Azra. Dakle, danas sam tu da vam pravim društvo u emisiji Poželi želju, obzirom da se sada slušate do 14 sati. U drugom dijelu dana sam vam

0: se druži Almina, ništa manje ugodno društvo. Almina će opravdati vaše povjerenje, sigurna sam u to. Idemo svirati, slijedi Sevda, a mi se čujemo u 14 sati kada je na programu emisija Pošalj želju.
1: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
2: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
3: Kad sretneš Anku.
2: Pjesma narodna.

0: lijepe želje, popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radio Prača.
1: Muzičke želje, zato puno salama, puno lijepi pozdrava danas od Azre za vas. Želim vam dobrodošlicu, a vi pokažete da ste sa nama. Porukama Viber broj 0612879918 pišite dakle na Facebook Radija Prača, možete nam se javljati telefon broj 0387991006, jer ovo je vaša emisija, emisija u kojoj slušamo vaše muzičke želje, u kojoj muziku birate vi, dragi naši. Još jednom veliki selam, lijep pozdrav, budite se nama, ovo je Poželi želju, vaša omiljena emisija, iskoristite ove minute i ove sate i budite u dobrom raspoloženju. Ustala se Radija Prača. Ide pozdravna pjesma, a nakon toga vaše muzičke želje.

lijepe želje, popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radio Brača 061-600-535. Željo moja jedina, još piće ili dva. Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želje.

0: idemo dalje, dragi moji. Najbolju prijatelju na svijetu. Miha Dalibegović. A naravno, od mene.
1: Malo je sve da ti kaže.
0: Uživaj, draga moja, ako slušaš. A slušaš, sigurno sam.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6.93.1 MHz.
1: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
2: Kad sretneš Hanku.
1: Pjesma narodna.
2: Ujo, uje.
1: Pjesma bosanska.
2: Bosno moja.
1: Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija.

0: zapada, naših vrijednosti i našeg načina života. Moramo čuvati naše istočno Sarajevo, jer je naš grad bedem Srpske.
1: Ovakav etnički inženjering nije ideja Staše Košarca. On samo prepisuje matricu svog partijskog šefa Milorada Dodika, koji ima dugačku istoriju šovinističkih ispada. Upravo je Dodik ranije u istočnom Sarajevu postavio temelje za današnju blokadu stanogradnje, šaljući brutalne poruke vjerske i nacionalne netrpeljivosti.
2: Ovaj grad ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju. Pusti mi te priče, isti smo ljudi. Nismo ista vjera. Niko ne laže gore i više od Turčina. Sve što pokušaju ne, samo iz jednog razloga, što nisu svoji i zato što su podanici. Iz tog isključivog razloga sam, za razliku od nas Srba, koji to znamo, umijemo i hoćemo. Oni govore o tome kako je Banja Luka, Trebinje, istočno Sarajevo, sve njihovo, laže. Ništa nije njihovo, to je sve naše. Ali on bezačno laže kao Turčina, što laže. To njima nije problem. Šta je napravljeno u istočnoj Ilići? Samo je omogućeno da musliman koji stanu, da? Jel mislite da je sad to sreće? Pa vi to znate bolje nego ja. Gdje su usali jedan, to je ko? A mebe mi se usali.
1: Kada se spoje slavljenje ratnih zločina i otvoreni pozivi na segregaciju kroz urbanizam, društvo klizi u opasnu zonu. Sociolog Samir Forić upozorava da je javnost postala previše tolerantna na neofašizam.
3: I kada imamo takve izjave kao što su bile, kao što su recimo ove Staše Košarci ili drugih zvaničnika, one jesu svakako skandalozne po sebi, ali izostaje reakcija javnosti zato što smo se mi toliko navikli na njih da nam više ta skandaloznost ne predstavlja ništa novo. Jednostavno ono što ima vrijednost šoka kad se ponavlja iz vremena u vrijeme, kad se kontinuirano ponavlja, vi više to ne doživljavate kao šok, vi doživljavate to kao nešto normalno.
1: Ključni problem je što ovakvi ispadi godinama prolaze bez pravosudnih sankcija. Tužilaštva nijemo posmatraju kršenje ustava, čime političari dobijaju zeleno svjetlo za širenje mržnje. Na nedostatak institucionalnog odgovora upozorava direktor Birna BiH Denis Đidić.
4: Ono što je važno naglasiti jeste nedostatak institucionalnog odgovora. Dakle, ono što je problem u Bosni i Hercegovini jeste problem postupanja policijskih agencija i tužilaštava, posebno u predmetima koji se tiču jezika mržnje. Dakle, to se kod nas tretira kao neko imaginarno krivično djelo koje je užasno teško dokazati, a u jednoj postkonfliktnoj zemlji je to sve osim toga. Dakle, to je najjednostavnija stvar za dokazati.
1: Dok pravosuđe šuti, neofašizam u Bosni i Hercegovini više se i ne skriva. Postao je zvanična politika u jednom dijelu zemlje. Danas vam otvoreno brane da kupite stan zbog imena, a sutra će vam brojati krvna zrnca na ulici. Političke elite su od fašistoidnih ideja napravile neosvojivi bedem, ali ne da bi odbranile narod, već da bi sačuvale sopstvene fotelje i milione. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: U selu Uzdol u općini Prozorama obilježena je 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Komemoracija je počela polaganjem vijenaca na spomen obilježja, nakon čega je služena misa zadušnica za sve nevine žrtve.
6: Pokolj u selu Uzdol jedan je od najsvirepijih ratnih zločina počinjenih nad hrvatskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini. Ana Begić svake godine dođe zapaliti svijeću na grob svojih roditelja i sestre koji su ubijeni tog kobnog jutra 1993. godine.
7: Pravde je koliko ja znam da nema. Daleko je to od pravde. Ali hvala ti, dragi Bože, valjda će, dragi Bog, opet doći jednom da bude pravda.
6: Među ubijenim civilima bilo je i troje djece. Žrtve su ovdje ubijane na monstruozne načine. Nakon pokolja kuće i privredni objekti su opljačkani i spaljeni.
8: Za moga svekra i moju jetrvu i za njenu majku i oca. Imamo i tu puno poznanika i šta reći.
9: Ja uvijek dolazim svake godine i to je za svaku osudu. Ne samo ovaj, nego svaki zločin.
10: Došao sam upravo sa prijateljem da odam poštu poginulima.
6: Pred sudom Bosne i Hercegovine za ovaj ratni zločin odgovarao je samo Enver Buza, ratni komandant Prozorskog bataljona Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je pravosnažno osuđen na 8 godina zatvora. Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić.
11: Nažalost,

0: i Vinko kardinal Puljić kako bi se trajno očuvalo sjećanje na stravičan zločin nad hrvatskim stanovništvom. Za Federalni radio Samra Tufek.
1: Zastupnici u Evropskom parlamentu sutra će raspravljati o sahrani pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji.
2: Rasprava se događa nakon brojnih reakcija eurozastupnika koji su posljednjih dana javno osudili načine na koji su u Srbiji organizirani ispraćaj i sahrana Mladića, nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske, koji je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Za razliku od pojedinih zvaničnika Evropske unije koji su u svojim reakcijama bili oprezniji u vezi sa direktnim označavanjem odgovornosti vlasti Srbije, dio evropskih parlamentaraca otvoreno je ukazivao na ulogu zvaničnih institucija i političkog establishmenta Srbije u kontekstu događaja povezanih sa sahranom. Među zahtjevima koji su se mogli čuti bio je i potencijalno zamrzavanje pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
1: Danas je teško zamisliti da je Srebrenica nekad imala više od 36.000 stanovnika i bila izuzetno razvijena. Rat i genocid sve su promijenili. Hiljade ljudi ubijene su i raseljene, a među onima koji su za zločine u Srebrenici, raseljavanje i genocid pravosnažno osuđeni je i Ratko Mladić, koga njegove pristalice i danas veličaju. Detaljnije Meliha Hedić.
3: Iako pod teretom teške prošlosti i brojnih tenzija koje ovaj grad nikada ne zaobiđu, ovo mjesto čine povratnici. Oni koji ne zaboravljaju šta su preživjeli, ali nastavljaju vjerovati u budućnost. Zbog onih na kojima ona ostaje.
4: Što, na osnovu čega će svi oni koji živi imati sigurnu prije svega budućnost, ali i egzistenciju kada je pitanje opstanak na ovim prostorima.
3: Društvo okuplja djecu različite nacionalnosti, a kroz pjesmu i folklor čuva tradiciju i pokazuje da ima života u Srebrenici.
5: Srebrenica, kroz šta je sve prošla i danas mi kroz ovo što radimo pokazujemo da nismo mrtvi, da i dalje ima tu života, da jednostavno šaljemo sliku iz Srebrenice pozitivno.
6: Mislim da smo mi jedni od najboljih ambasadora našeg grada i gdje god da odemo pokušavamo od Srebrenice da predstavimo nekom drugačijem svjetlu, da to nije grad samo genocida, nego grad koji ima neku budućnost.
3: A po nju je nakon genocida došla i porodica Hasanović. Na domak Potočara u malom selu život grade vlastitim rukama. Bavi se poljoprivredom i stočarstvom, podižu svoje dvije kćerke i budućnost vide jedino ovdje.
7: Djeca su tu s nama, pomažu nam u svemu što radimo. Prije svega kažem, trudimo se da budemo vrijedni i radni ljudi. Dobre komšije, strah uvijek postoji. Mislim, takav je stereotip naš ovdje u Srebrenici. Da pošaljem jednu lijepu poruku iz Srebrenici, da nije sve tako crno kako nas ljudi predstavljaju. Ne smatram da bilo ko od nas treba da živi po nečijim načelima ili nekim porukama ili, ne znam, sugerisanjima. Treba da živimo onako kako mi smatramo da je najbolje.
3: Srebrenica danas nema ni približno onoliko stanovnika koliko ih je imala prije rata. Iako je po posljednjem popisu stanovništva u opštini Srebrenica registrirano 13.000 stanovnika, njihov stvarni broj daleko je manji, tek oko 4.000. I tako ni ljudi ni života kakav pamte generacije, ali ima povratnike. Svjedoke jednog vremena i jednog grada, teške historije, izazovne sadašnjosti i budućnosti koju pokušavaju napraviti bolju.
1: Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine pozvala je vjernike da na predstojećim izborima pristupe glasanju savjesno i odgovorno.
2: Biskupi su podsjetili da je učešće na izborima građansko pravo, ali i dužnost, pozivajući građane da se informiraju o političkim programima te prema vlastitoj savjesti odluče kome će dati političko povjerenje. Među važnim pitanjima istakli su slobodu vjere i savjesti, vladavinu prava te promociju mira, pomirenja i zajedničkog dobra.
1: Protesti profesionalnih prijevoznika koji su bili najavljeni za danas odgođeni su do daljnjeg. Promjena je došla zbog napretka u razgovorima s Evropskom unijom. Nikola Brković iz konzorcija logistika BiH potvrdio je da su domaći prijevoznici bili spremni za protest, ali da nisu željeli sami krenuti u blokade.
8: Kao što znamo, Republika Srbija je bila glavni organizator i koordinator regionalnog protesta gdje su trebali da učestvuju Bosna, Makedonija, Crna Gora i Srbija istovremeno. Međutim, odustajanjem Srbije, Crne Gore i Makedonije, konzorcijama Bosne i Hercegovine smo odlučili da ne vidimo svrhu da sami

0: na granice, jer naša država nema dovoljno jaku diplomatiju kao što ima Republika Srbija i sve oči su bile uperene samo prema Republici Srbiji, tako da oni kao glavni koordinatori su nama davali jasne instrukcije, tako da mi bez Srbije sigurno nećemo izlaziti na granice jer ne vidimo svrhu. Ono što imamo informaciju da je Srbija postigla određen pomak sa pregovorima u Evropskoj komisiji i da je to razlog prolongiranja protesta, to je davanja novog grace perioda Evropskoj komisiji da bilo šta odrade. Svjedoci smo da pogotovo Ministarstvo Bosne i Hercegovine nije ništa uradilo za ovaj period iščekivanja protesta. Mi ne vidimo spas u našim institucijama, nažalost, tako da prepušteni smo i dalje sami sebi na milost i nemilost Evropske komisije.
1: Mjesec dana od otvaranja stečaja u Novoj željezari Zenica, posljedice gašenja integralne proizvodnje za privredni sektor u našoj zemlji još se zbrajaju. One prve osjetili su radnici koji su postali brojevi na evidencijama za nezaposlene. Bez proizvodnje čelika ali i rudarenja Zenicu kao grad očekuje neizvjesna ekonomska tranzicija. No sada je ključno pitanje zbrinjavanje radnika iz metalskog i rudarskog sektora.
2: Otvaranjem stečaja u Zeničkoj željezari tehnološkim viškom proglašeno je oko 1100 radnika, dok je oko 290 ostalo raditi u ovoj kompaniji. Radna mjesta u pogonima, njih oko 820 samo u Zenici, zamijenilo je mjestima na evidenciji Biroa rada. Govori Saudin Burić, šef Biroa rada Zenica.
3: Ima određen broj prijava i u Žepču, i u Kaknju, i u Zavdovićima, vrlo moguće u Srednjobosanskom kantonu. Oko nekih 60%, 65% su kvalifikovani radnici, 30% je sa srednjom stručnom spremom, nešto manje, i 8% su sa visokom stručnom spremom.
2: Određeni broj radnika prema podacima sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona pronašao je zaposlenje u kompanijama u Zenici i Novom Travniku, dok je 16 slivaca na probnom radu u Njemačkoj. Dodatnu priliku u sindikatu vide u programu zbrinjavanja koji bi realiziralo resorno federalno ministarstvo kroz posredovanje prekvalifikacije i subvencioniranje poslodavaca koji zaposle oni koji su postali tehnološki višak. Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona.
4: Od ljudi koji su radili, privređivali, stvarali novu vrijednost, punili budžete svih nivoa, sad imamo ljude koji su praktično na teretu službe za zapošljavanje, koji su na toj nekoj socijali. Naše stavlje je najbolji način zbrinjavanja tih ljudi, njihovo što je moguće prije zapošljavanje.
2: Na biro rada uskoro bi mogao i određeni broj zeničkih rudara, jer ovaj rudnik u narednih godinu dana ide ka potpunom zatvaranju. Očekuju da će se kroz sredstva iz kredita Svjetske banke pristupiti njihovom zbrinjavanju. Govori Alija Selman, član sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica.
5: Najoptimalnije je znači uplata doprinosa, znači svih za ove protekle godine i adekvatna otpremnina. I onda po stažu da otiče neko na biro, neko u penziju.
2: Bez rudnika i željezare, Zenica polako gubi status grada prepoznatljivog po rudarenju i crnoj metalurgiji. Prve posljedice gašenjem pogona za integralnu proizvodnju osjetili su radnici, dok se posljedice po privredu u državi još zbrajaju. Govori Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona.
4: Da li je ovo definitivni kraj proizvodnje, integralne proizvodnje ili proizvodnje čelika u Zenici, to ćemo tek vidjeti. Znači, opet se vraćamo na ove planove, znači nove uprave, mini elektrolučna peć, mini nuk postrojenja i tako dalje, koliko je to realno ili nije, zaista u ovom trenutku nezahvalno bi šta govoriti.
2: Struka je mišljenja da je bilo koja proizvodnja i industrija koja donosi nova i potrebna radna mjesta i ne zagađuje okoliš, dobrodošla u Zenicu. Samir Lemeš, predsjednik upravnog odbora Ekoforuma Zenica.
6: Po informacijama kojima ja raspolažem, od proizvodnje čelika u Zenici više nema ništa. Na tu priču treba zaboraviti, treba se okrenuti ka drugim tehnologijama, ka drugim industrijama. Samo ne znam da li imamo dovoljno mudrosti i da li će prepreka za otvaranje novih proizvodnih pogona biti korupcija kao što je bilo do sad. Ja bih volio da toga nema, da mi budemo grad koji je otvoren za nove investicije, za nove čiste tehnologije.
2: Željezo, dimnjaci, ugalj uskoro bi mogli biti prošlost, a radnike koji su svojim radom hranili hiljade porodica kao i grad koji je nastao na industrializaciji, izvjesno je očekuje bolna, ali nužna ekonomska tranzicija. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
1: Godinama tražena prava zaposlenih u javnoj upravi u Republici Srpskoj na dnevni red došla su baš u izbornoj godini i to usred zvanične kampanje. Vlada i sindikati sada potpisuju nove kolektivne ugovore i najavljuju veća prava radnika nakon višegodišnjih zahtjeva za poboljšanje njihovog

0: položaja. Danas je potpisan novi kolektivni ugovor o kojim bi trebala biti povećana prava zaposlenika u organima uprave, izvještava Đorđe Vujatović.
1: Veća prava za radnike koji su na bolovanju, naknade za prijevoz i godišnje odmore, nalaze se u novom kolektivnom ugovoru koji su potpisali Vlada Republike Srpske i Sindikat uprave. Posebno su obuhvaćeni samohrani roditelji, roditelji djece sa smetnjama u razvoju i zaposleni koji se liječe od neplodnosti. Predsjednik Sindikata uprave Božo Marić.
2: Ono što je bitno istaći da smo unaprijedili položaj zaposlenih u javnoj upravi, ne figurativno, već u istinskom smislu. Ono što je najvažnije je da smo naknadu za bolovanje sa 70% podigli na 80% i da radnici itekako imaju razloga za zadovoljstvo.
1: Ističu sindikalni predstavnici da su zadovoljni zato što je ovo treći kolektivni ugovor u ovoj godini, a važiće od 1. januara sljedeće godine. Nisu prihvaćeni svi zahtjevi, pa će ih adresirati u narednom periodu, najavljuje Branko Zelenović, predsjednik sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi.
3: Imamo troškove prevoza, znate i sami, da 4 km svako ko stanuje od posla gdje radi,

0: postoji da radnici itekako imaju razloga za zadovoljstvo.
1: Ističu sindikalni predstavnici da su zadovoljni zato što je ovo treći kolektivni ugovor u ovoj godini, a važiće od 1. januara sljedeće godine. Nisu prihvaćeni svi zahtjevi, pa će ih adresirati u narednom periodu, najavljuje Branko Zelenović, predsjednik sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi.
2: Imamo troškove prevoza, znate i sami, da 4 km svako ko stanuje od posla gdje radi, da dobija naknadu putnih troškova. Mi smo ovaj put imali zahtjev od istih radnika.
3: Na centra.
4: Više od 3 decenije nakon rata brojne porodice i dalje su bez krova nad glavom. U takvoj situaciji bile su i 24 porodice iz Mostara, do danas interno raseljene, sada zahvalne na novom početku. Milenko Filipović, korisnik smještaja.
5: Mi ćemo se potruditi da na ovom mjestu izgradimo slobodnu i sretnu zajednicu. Hvala vam svima od srca.
4: Vrijednost projekta je oko 2,5 milijuna.
6: Ostalo nam još da otvorimo par zgrada u Bosni i Hercegovini, uskoro idemo u Goražde, idemo u Živince, to je završeno i ja se nadam da će, ako bude s idućom godinom, ovo što je odobreno biti završeno i da ćemo nastaviti riješiti kolektivno stanovanje.
7: Imamo još preko 100 porodica na području Mostara i ovog kantona kojim treba zbrinjavanje i zato idemo i sa novim projektom CEP3.
4: Sredstva za tehničku pomoć za realizaciju projekta osigurana su iz investicijskog okvira za Zapadni Balkan, ali posla još i tekako ima.
8: Svijet.
3: Jemenski Huti zauzeli su dodatna strateška ostrva u južnom dijelu Crvenog mora, čime su učvrstili kontrolu nad jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih trgovačkih puteva, potvrdili su zvaničnici jemenske vlade i predstavnici Huta.
9: Zauzimanje velikog i malog Haniša najnovije korak u brzom napredavanju Huta u blizini Moreuza Bab al-Mandeb. Ovaj morski prolaz ključan je za transport saudijske nafte i postao je još važniji tokom sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država kao alternativa Hormuškom Moreuzu. Cijene nafte porasle su na više od $108 po barelu nakon što su zaljevske države odgodile sastanak s Iranom o plovidbi kroz Moreuz, dok je Saudijska Arabija zatvorila ključni naftovod poslije napada dronom.
3: Čelnici Škotske, Sjeverne Irske i Velsa danas su potpisali historijsku deklaraciju o pravu na samoopredjeljenje, pozivajući vladu Ujedinjenog Kraljevstva da se pripremi za ustavne promjene.
9: Nijedna vlada u Westminsteru nema pravo blokirati demokraciju i podrivati princip po kojem i naši narodi imaju pravo odlučiti o svojoj budućnosti, kaže se u zajedničkom memorandumu o razumijevanju.
3: Ponovo o domaćim temama i aktuelnostima, tužilaštvo kantona Sarajevo saopćilo je da još očekuje odluku suda o podignutoj optužnici protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja, dok je u odnosu na druge navode obuhvaćene predmetom donesena naredba o neprovođenju istrage.
9: Kantonalno tužilaštvo saopćilo je da je, nakon provedenih provjera i analize prikupljenih dokaza, donijelo naredbu o neprovođenju istrage u dijelu predmeta koji se odnosio na navode iz anonimne prijave i medijskih napisa o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu video nadzora te marketinškim ugovorima o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima. Kako je navedeno, provjerama je utvrđeno da prijavljena djela u tom dijelu nisu krivična djela, zbog čega nisu postojali zakonski uvjeti za pokretanje istrage.
3: Istražitelji uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona u okviru aktivnosti na suzbijanju ilegalne eksploatacije mineralnih sirovina i crnog tržišta pretresli su 5 lokacija na području Kalesije i Banovića. Osumnjičeno je 5 osoba.
9: Policija je 12. septembra privremeno oduzela i 16 radnih mašina, među kojima su bageri i teretna vozila, kao i ugalj, alat za iskopavanje, mobitele, te 115.900 konvertibilnih maraka u različitim valutama i apoenima, za koje postoji sumnje da potječu od nelegalne prodaje sirovine. Protiv osumnjičenih će kantonalnom tužilaštvu biti dostavljeni izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.
3: Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je održana svečana promocija 56. klase koju čine 118 kadeta i kadetkinja iz MUP-a Srednjobosanskog, Bosansko-Podrivskog, Unsko-Sanskog i kantona Sarajevo.
9: Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak kazao je da je Policijska akademija u protekle 3 godine znatno unaprijeđena i proširena, podsjećajući da je ranije mogla godišnje obučavati između 200 i 270 kadeta, dok danas ima kapacitet za obuku između 1200 i 1600 njih godišnje.
3: Počela je nova školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Gotovo 23.000 učenika

0: učenika očekuje poznata školska rutina, ali tu su i neke novosti. Za učenike osnovne škole Mujaga Komadina u Mostaru jedna od njih posebno je važna. Od danas imaju školsku kantinu u kojoj će se pripremati zdravi i prilagođeni obroci.
1: Tri dnevna menija, jaja i namirnice bogate proteinima uz vodu umjesto gaziranih sokova, cilj je jednostavan. Djeci ponuditi kvalitetni izbor hrane tijekom školskog dana. No omiljena hrana neće u potpunosti nestati s jelovnika, a cijene obroka bit će 5 konvertibilnih maraka. Semir Šeitanić, ravnatelj osnovne škole Mujaga Komadina, Mostar.
2: Svjesni smo da u zadnje vrijeme naša djeca, nažalost, ne hrane se zdravo. Čipsi, sokići i ostale stvari. Mi smo pokušali, zahvaljujući gradu Mostaru, koji je finansirao ovaj projekat, da izradimo do savremenu kantinu gdje će djeca svaki dan da imaju jedan školski, jedan obrok koji će se pripremati u prostorijama naše škole.
1: Predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić.
3: Nadam se i očekujem da će se ovaj projekat pokazati uspješno, da ćemo onda moći to implementirati i u ostalim školama zajedno sa svim ostalim stvarima koji trebaju za našu djecu.
1: Vjeruju da bi ovaj model mogao postati primjer i drugim obrazovnim ustanovama, posebno jer je riječ o temi iznimno važnoj i za roditelje. Roditelj Ajla.
4: Jako zdravo, ja se nadam, zato sam došla da podržim i da vidim dvije djevojčice imam u ovoj školi, željno iščekujemo.
1: Novi školski početak donosi dodatnu odgovornost za sve sudionike u prometu. Policijski službenici MUP-a HNŽ-a ponovno provode akciju Školarac. Glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
5: Policijski službenici u tog današnjeg dana i u narednim danima obilazit će pojačano škole, kontrolirati promet, upozoravati djecu na koji način roditelje treba prelaziti preko pješačkog prelaza kako sigurno predati kolu.
1: Novi školski početak tako donosi nove izazove, ali i prilike. Pa dok se jedni upoznaju s novim školskim jelovnikom, za druge je ovo bio prvi susret sa školskim klupama. Ove godine upisana su 1763 prvašića. U srednje škole upisano je 1787 učenika, a među najtraženijim zanimanjima i ove su godine ona iz medicinske, elektro i građevinske struke. Za Federalni radio Kristi...
6: Ove dvije lokalne zajednice... Općina Vite sredstvima u iznosu od 150.000 maraka nastavlja ranije započeti projekt izgradnje tartan staze na gradskom stadionu, kaže Boris Marjanović, načelnik Viteza.
7: Mi smo u prijetnom projektu uradili atletsku stazu, dakle podlogu, asfaltiranu, točnije rekonstrukciju postojeće koja je bila zapuštena i to smo radili također preko ovoga ministarstva. Ove godine smo nastavili sa izgradnjom tartan staze kako bismo kompletirali taj projekat.
6: U novom travniku podržana su dva projekta, jedan u vrijednosti 200.000 maraka namijenjen za postavljanje umjetne trave na pomoćnom terenu gradskog stadiona koji koristi istoimeni nogometni klub, a drugi od pola miliona maraka bit će upotrijebljen za sanaciju sportskih terena na kojima će stanovnicima novog travnika biti na raspolaganju novi sadržaj, ističe gradonačelnik Stjepan Dujo.
8: Već će biti izgrađen dodatno i padel teren i workout, fitness centar i u smislu zamjene tartan staze, unapređenja tribina koje se nalaze na sportskim terenima koji će sigurno doprinijeti jednom kvalitetnijem životu u novom travniku.
6: Zadovoljstvo ne krije ni federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlajsavljević koja između ostalog kaže.
9: Ono što me posebno čini sretnom jeste što će ova sredstva biti dostatna kako bi se priveli kraju radovi koji će ovu sredinu učiniti otvorenijom za sve kategorije stanovništva.
6: Uz sredstva Federalnog ministarstva projekt umjetne trave na pomoćnom terenu gradskog stadiona u Novom Travniku podržala je Vlada Republike Hrvatske, čime su u potpunosti zaokruženi ovi značajni projekti u oblasti sporta. Za Radio Federacije iz Novog Travnika, Amar Ćatić i Nađa Ričić.
10: Kultura.
0: U sali muzičke škole.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102,6 i 93,1 MHz. Sedam dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

vidi koliko gorim. Rat bi započeo, rat bi zaustavio, tebi se vraćam kod god da bio. Da znaš koliko te noćima gledam, koliko te ljubim i koliko te trebam. Ja ubijam svaki tvoj pokret, ja pored tebe ženo, bolji sam čovjek. Da ti znaš kako ja osjećam nekada, rekao bi ti.

sudbina je na to spala, da odluči pismo glava. Mjesto nas ne igra po pravilima, a gura se laktovima. Nemoćni smo ti i ja.

momci, bekeri, ajde ono vaše.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Brača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.

0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Dragi slušatelji, dobro večer, lijep pozdrav, 20. sati, vi ste na talasima Radija Prača i vrijeme za emisiju Zabavno večer u naredna dva sata, emisiju koju muziku birate zajedno sa nama. Pozivam na naš broj telefona 799106. Također za vaše muzičke želje pisati nam možete na naš Viber broj Radija Prača 061 287 918.